0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: A finalistice izbora Miss Sporta Hrvatske stigle su u Koprivnicu još jučer. Danas ih očekuje finale ovogodišnjeg 34. izdanja izbora. Sve se održava večeras u Koprivničkom domu mladih s početkom u 20 sati. U Koprivnici su djevojke od jučer, a vrijeme su iskoristile za obilazak sportskih terena i gradskih znamenitosti, koreografske probe, uvježbavanje zajedničkih izlazaka te talent show, koji je i ove godine jedan od zanimljivijih dijelova programa. Aktualna Miss Sporta Hrvatske Larisa Bertović ove godine neće moći osobno predati krunu jer je u isto vrijeme na Europskom prvenstvu u Francuskoj. O novoj Miss Sporta Hrvatske odlučivat će stručni žiri u kojem će biti i 4 bivše nositeljice titule. A ulaz je slobodan za sve koji poželite doći u Domu mladih. Ulaznice ne trebate, sve je besplatno. Koprivnička sinagoga, odnosno novi kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc, već ulazi u svoj izložbeni program. U petak 3. srpnja, dakle sutra, ondje se otvara samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine. Riječ je o njezinim novim radovima, a sama činjenica da se izložba otvara u prostoru nedavno obnovljene sinagoge daje cijeloj priči dodatnu težinu. Kustosica izložbe je Leila Topić. Otvorenje je u 19 sati, a izložba ostaje otvorena do 10. kolovoza.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: Dobro jutro, još jednom
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 6 sati i 10 minuta stiže, jesmo li se naspavali? Ako se nismo naspavali, odnosno ako se niste naspavali, onda vjerujem da ste se barem rashladili ove noći, da su prozori bili otvoreni dok je kiša prestala padati, ili da su bili cijelo vrijeme otvoreni, da uopće niste razmišljali hoće li pasti unutra ili ne. Lakše se definitivno diše, u Koprivnici je 19 stupnjeva, oblačno je, ali neka je, dobro je. Dragana je s vama, četvrtak je pred nama, drugi dan ovog mjeseca nam srpnja. Dobro vam jutro želim.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Kreće nam i Jutro na Dravi u kojem se družimo do 9 sati, pa onda nastavljamo naše druženje sve do 10. A evo nam i Johna.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju, 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja, 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Ovo je Drava Plus.
1: 6:30. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka i ove godine provodi preventivni projekt Sigurno na vodi. S ciljem podizanja razine sigurnosti građana tijekom ljetnih mjeseci na rijekama, jezerima, bazenima i naravno na svim drugim kupalištima. U sklopu projekta policijski službenici dijele letke s preporukama te postavljaju plakate na kupalištima, a građanima savjetuju da koriste uređena kupališta. Ne ulazite u vodu pod utjecajem alkohola, poručuju iz policije. Ne plivajte sami i djecu uvijek držite pod nadzorom. Posebno se upozorava na skakanje u vodu na nepoznatim i neuređenim mjestima, što može dovesti do teških ozljeda. U slučaju opasnosti potrebno je odmah reagirati i nazvati broj 112 ili policiju na 192. Više dalje danas u našem informativnom programu.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Nastavljamo naše druženje na Radio Dravi tu na live streamu. A svi oni koji su vam možda poslali poruku ili vas pitali, ej, jel ti radi FM, još uvijek smo u kvaru. Nevrijeme je napravilo svoje, grom udario tamo gdje nije trebao. Radovi su u tijeku i uskoro ćemo emitirati i na frekvenciji 92.5. U nastavku, nešto malo novije i svježe u eteru Radio Drave, Malik Harris, a dobro do duše, nije baš toliko svježe, objavio je single Lie to Me krajem travnja i nekako otvorio novo poglavlje u svojoj karijeri nakon albuma Plain Sights. Ajmo malo o dubokoj introspekciji u nastavku.

0: Ča je život nego fantazija, pita se TBF. Ili nam daje činjenično stanje? Ne znam, ali idemo na kratke reklame. A u nastavku nas čekaju Daft Punk i Pharrell Williams.
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
2: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i svoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
5: Koji pomažu.
4: Da se rastopiš. Radio Drava.

nikad zaboraviti tu negdje 2010. godinu kad je došao do Hrvatske, već je u Australiji ta pjesma bila ono poznata 3-4 godine. Ali kako smo se svi bunili, to jest kako su se svi bunili pa nisu znali jel goti, jel gota ili što već. 6 sati 51 minuta, nakon ispadanja Bosne i Hercegovine, nogometno svjetsko prvenstvo nastavlja se za nas najvažnijom utakmicom. Hrvatska večeras, odnosno noćas, s četvrtka na petak igra protiv Portugala u 16. finala. Po našem vremenu utakmica počinje u 1 sat ujutro. Gradonačelnik naš dao je bircevima i restoranima da rade do ranih jutarnjih sati, pa eto, možete i pogledati onda ovako oko sebe gdje bi to možda gledali tekmu. Još samo da malo dobijemo i nekako zeleno svjetlo da se dođe kasnije na posao, pa gdje bi onda ljudima bio kraj. Po našem vremenu tekma počinje u 1 sat ujutro. Hrvatska protiv Portugala noćas u 1, a ajmo mi malo podržati naše susjede. Uz dubiozu kolektiv, volio bih.

0: Odravi 7 je sati, oblačna Koprivnica 19 stupnjeva, danas nas i očekuje na našem području promjenjivo oblačno, bit će i sunčanih razdoblja, osobito u drugom dijelu dana. Može pasti malo kiše, može biti i poneki pljusak, ali ipak izraženi pljuskovi izgledniji su prema jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas između 23 i 28 stupnjeva. Evo, tko je dočekao, to jest tko je čekao, ta je definitivno i dočekao. Lakše se diše.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava

0: Najveći hitovi, nezaboravno iskustvo. Ulaznice veće od 49 eura na upad.hr. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Medija Servis.
0: Medija Servis. Najbrža istina.
2: Sedam je sati. Vatreni protiv Portugala traže prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. BiH ispala. Nevrijeme zahvatilo dio kontinentalne Hrvatske. Milanović i Plenković nastavili prepucavanje oko slanja vojnika u Pariz. U Saboru danas rasprava o godišnjem izvješću za obranu.
0: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Hrvatski nogometaši za manje od 18 sati ponovno izlaze na kanadsku travu, gdje utakmicom protiv Portugala traže prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za ogled 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
3: Hrvatski nogometaši od 1 sat ujutro igraju prvu utakmicu nokaut faze. Vatreni se vraćaju na stadion u Torontu na kojem su u drugoj utakmici skupine sladali Panamu s 1-0. Sada će na istom stadionu igrati protiv jačeg protivnika. Izbornik Zlatko Dalić o Portugalu je rekao.
4: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte.
3: A važno je ostati koncentriran cijelu utakmicu, kaže Dominik Livaković.
5: Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožera uputio.
3: Hrvatska je u 10 odigranih utakmica protiv Brazila pobjedila samo jednom. A hoće li Vatreni doći do druge pobjede i kakva su očekivanja, pitali smo sugrađane.
6: Evo upravo sam pričala sa suprugom, 2-1 za Hrvatsku.
7: Mislim da budemo mi pobjedili 1-0.
8: Pa dečki se jako trude, svaka čast, a nadam se da bude sigurno budemo pobjedili. Moramo dalje, kaj sad?
9: Portugal je bio bolji čitavo vrijeme, nemam pojma.
10: Želim da pobjede, da nas proslave do kraja, da dođu zlatni doma.
11: Ne znam, nadam se da ćemo dalje, ali ne bih se kladio.
7: Definitivno imamo šanse, nije tak grdo kak izgleda. Nisu oni loša ekipa, stvarno su dobri, mislim, moram reći, ali ne znam, rezultati nisu baš bile nešto pozitivni.
3: Za Medija Servis, Lovro Lenac.
2: Vijestima sa svjetskog prvenstva dodajmo da su Sjedinjene Američke Države pobjedom nad Bosnom i Hercegovinom prošle u osminu finala. Slavile su sa 2-0 golovima Baluguna u 45. i Tillmana u 82. minuti, te igrače manje. Naime, nakon grubog starta nad Muharevićem, Balugun je dobio izravni crveni karton. Pred SAD-om je sada za ulazak u četvrtfinale utakmica protiv Belgije, koja je nakon produžetaka i preokreta bila bolja od Senegala 3-2. Recimo i da su se u osminu finala pobjedom 2-1 protiv Konga plasirali Englezi, za koje je dva puta mrežu zatresao Harry Kane.
0: Media servis. Vijesti.
2: Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nevrijeme praćeno grmljavinom, vjetrom i kišom zahvatilo je jučer poslije podne i navečer kontinent zemlje. Vjetar je u sjevernim i slavonskim županijama nosio stabla, u Orahovici oštetio krov sportske dvorane, voda je ušla u podrume kuća, a ponegdje poplavila i ulice. Temperature su mjestimično pale i za 15 stupnjeva.
0: Media servis. Vijesti.
2: Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je silaznom putanjom.
12: Inflacija na mjesečnoj razini pala za 0,7% u odnosu na svibanj-lipanj je itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Ministar

0: financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan kada inflacija dođe na razinu 2% boda.
1: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
2: Media servis. Vijesti.
0: I dalje traju prepucavanja Banskih dvora i Pantovčaka oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Predsjednik Zoran Milanović tvrdi da vojska neće napustiti granicu Lijepe naše, a premijer Andrej Plenković najavio je svoje sudjelovanje na mimohodu u Francuskoj 13. i 14. srpnja. Što se tiče Milanovića, ideja o slanju vojnika na mimohod u Francuskoj je gotova.
3: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
0: U slučaju prijepora po pitanju vojske, predsjednikova je uvijek zadnja. Ističe Milanović, pa se obraća HDZ-u i drugima koji smatraju da odluka nije na vrhovnom zapovjedniku.
3: Vojskom će zapovjedat jedna osoba. Ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma, sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu. Međutim, od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
0: Ministar obrane Ivan Anušić s druge strane tvrdi da je Milanovićev potez protivan zakonu, odnosno da bi načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid u ovom slučaju trebao slušati naredbu resornog ministra.
4: Nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
0: Plenković pak odbacuje priče o pritisku na Kundida te ponavlja da Milanović krši zakon. Dao je do znanja da očekuje Kundidovu ostavku ako ne promijeni svoju odluku.
5: Ha, gledajte, ako ostane pri tome da će poslušati zapovjed za koju ovaj nema ovlast, nikakvu ovlast nema ovdje, dakle, to što se ovaj poziva na ustavni članak 100, to može on sebi pričati krugu svojih istomišljenika.
0: A o ovoj temi moglo bi biti govora i danas. Naime, u Saboru će se raspravljati o godišnjem izvješću za obranu za 2025. godinu. Prema izvješću vlade, hrvatska izdvajanja za obranu dosegnula su 2,1% BDP-a u prošloj godini, a najviše se uložilo u opremanje i modernizaciju vojske.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj beskontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik i Split mjere 26, Rijeka i Šibenik 24, Slavonski Brod i Zagreb 20, Osijek i Varaždin 19, Gospić je na 17. Promjenljivo oblačno u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Media servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.
6: A mi nastavljamo s Jutrom na Dravi nakon vijesti Media servisa. Malo smo se upoznali s time što se događa u svijetu, što se događa kod nas. A sad je vrijeme da se nastavimo družiti uz glazbu. Vratili smo se i na frekvenciju 92,5, otklonili kvar, tak da svi koji ste na streamu pozovi ekipu, neku pali i radio. Dragana je s vama, družimo se ovog četvrtka do 10 sati. Nadam se da vam to paše, ma paše. Tš.

0: Mislim da ovo jutro zaslužilo da se malo vratimo i u prošlost nakon Robina Schulza, Taylor Dane.
1: Radio Drava, Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Premili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: je Drava Plus.
1: Koprivničanci i Koprivničanke, od sutra pa do 17. srpnja možete sudjelovati u javnoj raspravi o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada. Prijedlog plana dostupan je na uvid u zgradi gradske uprave, naravno na Zrinskom trgu. Radnim danom možete tamo doći od 9 do 14 sati, a možete otići i na web stranicu grada, te u informacijskom sustavu prostornog uređenja pronaći ovaj prijedlog plana. Javno izlaganje održat će se 14. srpnja u 8 sati u gradskoj vijećnici. A svoje prijedloge, primjedbe možete upisati u knjigu primjedbi, iznijeti na javnom izlaganju ili poslati poštom ili putem e-pisarnice najkasnije do 20. srpnja. Primjedbe pristigle nakon ovog 20. srpnja ili bez osobnih podataka neće se uopće razmatrati.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Topiki Becky G uzeli su poznatu energiju klasika La Colegiala i prebacili je u 2026. u jedno plesnije i ljetno izdanje. Ovo je Sorry Papi. Sorry Papi.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Radio.
3: Radio.
2: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Oh, taj krasan osjećaj u tijelu koji imaš, koji te samo onako tjera, tjera i tjera da budeš dobre volje, kaj ne? 8 sati, na području Koprivnice i danas promjenjivo oblačno, ali u sunčana razdoblja, osobito u drugom dijelu dana. Može pasti malo kiše, može biti poneki pljusak, ali nešto izraženije kod nas ipak ne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas između 23 i 28 stupnjeva. Jao, što je bilo dobro jučer otvoriti prozore i samo osjetiti onako hladan povjetarac koji struji kroz stan. Vjerujem da nisam bila sama u tome.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan kada inflacija dođe na razinu 2%-tna boda.
3: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
1: Nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu i odnijeli oko 2000 života, a 15.000 je ostalo bez svojih domova i osnovnih uvjeta za život, Republika Hrvatska šalje pomoć pogođenoj zemlji. Kako je izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći u iznosu od 1 milijun eura kao doprinos stanovnicima pogođenih područja i njihovom oporavku. Nema mira na istoku Europe. Ruske snage tijekom noći izvele su veliki zračni napad

0: tako oni isto razmišljaju, tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalje.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 26, Rijeka 24, Zagreb 20, u Osijeku je 19. Promjenljivo oblačno, u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima. Na jugu slabi, umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Out, Perfect Ten, savršena se i danas traži. Desetka, dvanaestica, nemam pojma, ali finalistice izbora Miss Sporta Hrvatske stigle su jučer u Koprivnicu, a danas ih očekuje finale 34. po redu izdanja izbora. Sve se održava večeras u Domu mladih, početak je u 20 sati, ulaz je slobodan, svi ste pozvani, tako da otiđite, podržite ih. Jučer su cure još iskoristile onog dobrog vremena za obilazak sportskih terena, gradskih znamenitosti, koreografske probe su imale, uvježbavale su zajedničke izlaske, talent show, oprala ih i kiša u jednom trenutku, naš Busko Koprivnički ih spasio i prevezao do prenoćišta. U svakom slučaju, cure se itekak pripremaju za današnju večer, a o novoj Miss Sporta Hrvatske odlučivat će stručni žiri, u njemu će biti 4 bivše nositeljice ove titule.

0: Do 15. srpnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1.99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3.99. Vindi sok, više vrsta, litra i pol, €1.39. Robin daje više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za €4.74. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi.

0: 30 minute, vrijeme je za Dravu plus Jessie J. U nastavku nas čeka i njezin veliki hit Domino.
1: Ovo je Drava plus.
0: Na području naše županije tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policija je zabilježila 705 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i iz prometa je isključila isto toliko vozača. Od ukupnog broja 154 vozača su uhićena, 38 ih je zadržano u onim posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja alkohola. Protiv 121 vozača proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. A iz naše policijske uprave ističu kako i dalje provode pojačane aktivnosti usmjerene na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja. Cilj je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, smanjenje broja prometnih nesreća s onim najtežim posljedicama.
1: Ovo je Drava plus.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Zlata na usta i Elemental. Nadam se da danas nama nije zadnji put da vas pitamo koji rezultat očekujete na tekmi u kojoj Hrvatska igra, ali sad vas pitamo na Facebooku koji rezultat očekujete. Mi smo pitali svoje cure s posla za prognozu tekme Hrvatska-Portugal. Rezultate su nam rekle, a za strijelce se baš nisu mogle složiti. Što one misle, pogledajte na Fejsu Radio Drave, a vi nam se svakako javite i recite koji rezultat vi očekujete. Što se šuška? Kako će?

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Promjenjivo oblačno vrijeme čeka nas danas, ali moguće sa sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Može pasti malo kiše, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. A najviša dnevna temperatura danas između 23 i 28 stupnjeva.
0: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
1: 9 je sati. Objavljen je poziv na javnu raspravu o izmjenama prostornog plana uređenja grada Koprivnice. Više zna Sonja Kukovec.
3: Građani Koprivnice tijekom ovog će mjeseca moći dati svoje prijedloge i primjedbe na izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada. Naime, javna rasprava na tu temu trajaće od sutra pa do 17. srpnja, a građani će u tom razdoblju moći izvršiti javni uvid u prijedlog plana u zgradi gradske uprave na Zrinskom trgu 1 radnim danom od 9 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 14. srpnja u 8 sati u gradskoj vijećnici. Prijedlog plana dostupan je i na mrežnim stranicama grada Koprivnice te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Građani svoje prijedloge i primjedbe mogu upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, iznijeti ih na javnom izlaganju ili ih dostaviti u pisanom obliku, poštom ili putem e-pisarnice najkasnije do 20. srpnja. Primjedbe koje neće biti dostavljene u propisanom roku ili neće sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja neće se razmatrati prilikom izrade izvješća o javnoj raspravi, zaključili su iz gradske uprave. Na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policija je zabilježila 705 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola te iz prometa isključila isto toliko vozača. Od ukupnog broja 154 vozača su uhićena, 38 ih je zadržano u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv 121 vozača proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policijska uprava Koprivničko-križevačka ističe da i dalje provodi pojačane aktivnosti u smjerene na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Iz policije još jednom apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola jer i manje količine usporavaju reakcije, smanjuju sposobnost prosudbe i povećavaju rizik od prometnih nesreća. Članica Hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk završila je posljednji i jedan od najzahtjevnijih pripremnih kampova uoči nastupa na U20 Europskom prvenstvu u Hrvanju koje će se od 6. do 12. srpnja održati u Skopju. Pripreme je odradila u Kirgistanu gdje su se okupile brojne reprezentacije

0: rješavanju prije nastupa u Skopju na kojem će predstavljati Hrvatsku.
1: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Sonja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Visoke temperature. I hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

Shapeshifters i Lola's Team za sve one koji se još uvijek nisu razbudili, da vas ipak razbudim do kraja. 9 sati i 10 minuta, vrijeme da svijetu kažemo dobar dan. Graffiti Ranch Legrad ima novi kreativni izazov, ovaj put traže ideju za vagon. Ako volite crtati, skicirati i raditi s bojama, možda ste od uvijek htjeli probati nešto nacrtati na zidu, onda je ovo dosta dobra prilika. Zadatak je osmisliti skicu kojom bi se jedan vagon pretvorio u veseli vagon. Te skice možete slati u inbox na Face Graffiti Ranch Legrad do 20. kolovoza, a onda najkreativniju osobu stvarno čeka pravi izazov. Osiguran zid, sprejevi, podloga i nagrada nakon realizacije. Detalje potražite na njihovom Facebook page-u. Pink u nastavku, Blow Me One Last Kiss. Dragana s vama i ovog jutra, i dalje sam tu, i dalje se plete jezik.

0: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €, Vegeta 400 grama 2,79 €, naresci Podravka više vrsta 1,65 €.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
3: Radio.

0: je Drava Plus.
1: Koprivnička policijska postaja zaprimila je kaznenu prijavu 27-godišnjaka zbog sumnje na računalnu prijevaru. Prema policijskom izvješću, oštećeni je primio SMS poruku u kojoj je navedeno da mu je onemogućen pristup mobilnom bankarstvu te je putem priložene poveznice unio svoje korisničke podatke. Nakon toga mu je onemogućen pristup računu, a u banci je utvrdio da je s njegovog računa neovlašteno naravno izvršena transakcija od nekoliko stotina eura na nepoznat račun. Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja. Ne klikajte na linkove i ne davajte svoje podatke.
0: Ovo je Drava Plus. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.

0: turn to dust all that I adore.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
3: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: Harris, slušali smo novu stvar Lie to Me na Radio Dravi. Dobar dan svima, ja sam Silva i s vama sam do 14 sati. Ne znam kak je kod vas, ali tu na Radio Dravi su danas svi nekako bolje volje. Mora da je do ovog osvježenja jer očito su se svi konačno malo naspavali. Trenutno mjerimo 21 stupanj, u nastavku dana djelomice sunčano, vjetar većinom umjeren sjeveroistočni, a maksimalac od 25 do 27 Celzića. Uskoro će i 10 sati, vrijeme za vijesti Media Servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. DORH navodno pokreće 3 kaznena postupka protiv više istaknutih imena iz platforme Možemo. Sandre Benčić, Urše Raukar Gamulin, Ivane Kekin i Zvonimira Dobrovića, piše Dnevno HR. Protiv Benčić i Raukar Gamulin jer su 11. svibnja u povodu službenog očitovanja Europske komisije Sudu Europske unije vezano za nadležnost DORH-a i EPPO-a javno iznijele dio podataka iz očitovanja. Iako je Sud EU-a izričito naveo da se podaci iz očitovanja ne smiju javno objavljivati. Drugi postupak odnosi se na upitnu metodu kupnje i legalizacije zemljišta Ivane Kekin i supruga u Istri. Istraga bi se najkasnije do početka kolovoza trebala proširiti i na Ivanu Kekin. Istražitelji su i pri kraju s izvidima oko načina financiranja više udruga civilnog društva, među kojima je LGBT udruga Domino, predvođena Zvonimirom Dobrovićem. A postoji osnovana sumnja da su voditelji udruga javni novac dobiven od grada Zagreba prebacivali u privatne džepove. Neizravni pregovori SAD-a i Irana u Dohi pod posredstvom Pakistana postižu pozitivan napredak vezan uz memorandum o razumijevanju, otkrio je glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari. Tvrdi da će sljedeći sastanak biti zakazan u najkraćem mogućem roku nakon pogrebnih povorki za bivšeg iranskog vrhovnog vođu koje su planirane od 4. do 9. srpnja. Hrvatski nogometaši nastavljaju svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Od 1 sati za ponoći u Torontu igra i utakmicu 16. finala protiv Portugala. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 28, Rijeka 26, Zagreb 22, Osijek je na 20. Promjenljivo oblačno u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Peconi i cure samo žele zabavu u 10 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima, ja sam Silva i vaše sam društvo do 14 sati. Lijepo je osvježilo i toplinski stres koji nas je pritiskao posljednjih dana, barem je nakratko potpustio. Ali zato će naši večeras igrati u pravom paklu. Hrvatska i Portugal svoj dvoboj 16. finala svjetskog prvenstva igraju u Torontu u noći na petak od 1 sat po našem vremenu. A prognoza kaže čak 32 stupnja uz osjet topline koji ide do nevjerojatna 42. Kao da to nije dovoljno, tamošnji meteorolozi upozoravaju i na mogućnost grmljavinskih oluja baš u vrijeme odigravanja utakmice, pa bi vrijeme moglo biti jedan od glavnih igrača na terenu. A što se tiče same tekme, statistika baš nije na našoj strani. U 10 međusobnih susreta Portugal je slavio 7 puta, 2 dvoboja završila su bez pobjednika, a Hrvatska ima jednu pobjedu, onu prijateljsku iz 2024. Pa evo, nadamo se da je večeras pravo vrijeme za ispisivanje nove stranice povijesti. A sada, kaj vi mislite, koliko će biti rezultat na kraju, vaše predviđanja, pišite nam na fejsu Radio Drave. A mi idemo dalje, ovo je Dua Lipa, slušamo Hallucinate.

0: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
2: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Radio koji s tobom živi.

0: Nelson Mandela. Pa. U 10:30 na Radio Dravi, vrijeme za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija priprema nove mjere s ciljem privlačenja i zadržavanja medicinskog kadra u sustavu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Mjere je na prošlotjednoj sjednici županijske skupštine predstavio župan Tomislav Golubić, rekavši da je za ovu stavku namijenjeno čak 800 000 eura. Član skupštine Mladen Kešer rekao je da je ugodno iznenađen mjerama, no smatra da one neće uspjeti.
2: Novac zapravo nije problem. Novca vjerojatno ima, ali nema ljudi. Treba se odvažiti, treba praviti iskorak. Ajmo uvesti u Hrvatsku Koprivničko-križevačku županiju 15 obrazovanih doktora medicine opće prakse. Dati im uređene ordinacije, dati im uređene prostore, dati im alat da mogu raditi s tim alatom. Naši građani će biti zadovoljni.
0: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Radio koji s tobom živi.

Queen i I Want to Break Free u 10 sati i 50 minuta na Radio Dravi. Današnji dan 1971. godine ispisana je jedna od najvažnijih stranica rock povijesti. Upravo je tada legendarna četvorka Queen, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon prvi put zajedno stala na pozornicu. Sve se dogodilo na Surrey College u Engleskoj, gdje su održali svoj prvi neslužbeni zajednički nastup. I nitko tada nije mogao ni slutiti da upravo počinje priča jednog od najvećih rock bendova svih vremena, a sve ostalo je, kažu, povijest. Kad smo kod povijesti, na koprivničkim bedemima je radno, stigli su prvi materijali, prve kućice, palisade i konstrukcije koje će za nešto manje od 2 mjeseca postati dio posebnog svijeta renesansnog festivala. Koprivnica se polako priprema za svoj najveći povijesni spektakl koji će se održavati od 20. do 23. kolovoza. Do tada pratimo kako iz dana u dan niče jedna sasvim drugačija Koprivnica na Bašći. Nastavljamo dalje, Eni Jurišić ima novu stvar, slušamo Pjesak.

0: Graham Candy, Waiting for the Summer. Ljeto smo dočekali uz paklene vrućine, no dobra vijest je da će idući dan ipak biti nešto lakši. U nastavku dana djelomice sunčano, vjetar većinom umjeren sjeveroistočni, maksimalac danas od 25 do 27, a trenutno smo na ugodna 22 stupnja. Toliko o vremenu, uskoro će i 11 sati, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Županija osigurava 800 tisuća eura za jačanje zdravstvenog kadra. Pojedini skupštinari smatraju da novac neće riješiti problem nedostatka liječnika. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija priprema nove mjere s ciljem privlačenja i zadržavanja medicinskog kadra u sustavu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Kroz ukupni financijski okvir od oko 800 tisuća eura, županija zajedno s ustanovama u zdravstvu planira uvesti poticaje za dolazak novih djelatnika, nagrade za dugogodišnji rad, rješavanje stambenog pitanja te uvođenje naknade za topli obrok. Kako je to na prošlotjednoj sjednici županijske skupštine rekao župan Tomislav Golubić, ove su mjere dio šireg plana jačanja zdravstvenog sustava i osiguravanja stabilnog kadra u Domu zdravlja, Zavodu za javno zdravstvo i Zavodu za hitnu medicinu, ali i povećanja atraktivnosti Opće bolnice dr. Tomislav Bardek s ciljem dugoročne stabilnosti zdravstvene skrbi u našoj županiji.
3: Situacija je takva da u ovom trenutku nam u Domu zdravlja treba 9 liječnika obiteljske medicine, da u Zavodu za javno zdravstvo imamo potrebu za 4 specijalista, da imamo najave iz Zavoda za hitnu medicinu odlaska 4 liječnika na specijalizaciju na jesen i ne bih htio da se voda iz čaše prolije. Mislim da je sad vrijeme da svi zajedno reagiramo.
2: Član skupštine Mladen Kešer nastavio je da je ugodno iznenađen predstavljenim mjerama, no smatra da one neće uspjeti.
4: Novac zapravo nije problem. Novca vjerojatno ima, ali nema ljudi. Treba se odvažiti, treba praviti iskorak. Ajmo uvesti u Hrvatsku Koprivničko-križevačku županiju 15 obrazovanih doktora medicine opće prakse. Dati im uređene ordinacije, dati im uređene prostore, dati im alat da mogu raditi s tim alatom. Naši građani će biti zadovoljni.
2: Petar Dombe se nadovezao na temu istaknuši da na području županije trenutačno rade 3 ili 4 liječnika opće prakse iz inozemstva, te je poručio da mu nije presudno jesu li liječnici domaći ili strani.
5: Prije svega ovisi kakav je tko kao osoba i kako ko želi raditi svoj posao i svoj poziv obavlja, da li savjesno ili ne. Znači, ono što ja iz svoje prakse mogu reći da danas mislim da zdravstvene ustanove, konkretno Dom zdravlja, ima problem za koje treba ipak neko vrijeme da se riješi. I bez prvotno ulaganja u materijalne uvjete, to jest u poboljšanje uvjeta rada u ordinacijama, ne možemo niti očekivati da ćemo dovoditi doktore koji će doći raditi prvo u ordinacije koje nisu opremljene, koje nisu adekvatno pripremljene za rad sa pacijentima.
2: Evo što je na sve rekao župan Golubić.
3: Imamo jednu liječnicu iz Srbije koja je zainteresirana da dođe, međutim svjesni smo da procedura je od godinu dana na više vezano za nostrifikaciju diplome. Zaboravio sam spomenuti da pričamo o rebalansu za 2026. Na kraju 2026. godine ćemo valorizirati, uložili smo novce da poboljšamo stanje. Da li smo mi poboljšali to stanje, da li moramo nešto drugačije modelirati za 2027. i na taj način ćemo isprezentirati prilikom proračuna za 2027. šta smo to zaključili, da li sa nečim nastavljamo, da li nešto mijenjamo.
2: Zaključio je i da zna da nije sve u novcu, već u stvaranju atraktivnih radnih mjesta, pa je nužno obnoviti prostore te osigurati novu opremu i moderne tehnologije. Koprivničko-križevačka županija je gradu Đurđevcu predala dokumentarno i arhivsko gradivo te nedovršene predmete iz područja izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, čime je grad Đurđevac i službeno preuzeo obavljanje tih poslova za svoje područje. Riječ je o poslovima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja koje će grad Đurđevac od sada obavljati isključivo za područje grada uz osigurana vlastita financijska sredstva. Objašnjavaju to iz službe ureda župana. Do sada su se ti poslovi za područje Đurđevca obavljali u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Dodajemo da Koprivničko-križevačka županija i dalje ostaje nadležna za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te ostalih akata za područje općina Đurđevačke Podravine, čiji će stanovnici i dalje svoje zahtjeve podnositi u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica zaprimili su kaznenu prijavu od 27-godišnjaka zbog sumnje da je na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare. Kako piše u policijskom

0: Filip je u kategoriji kumite u 12 iznad 45 kg zauzeo treće mjesto među jakom međunarodnom konkurencijom. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 471 natjecatelja iz čak 214 klubova i 41 države svijeta, potvrdivši status jednog od najprestižnijih karate događaja za mlade. U sklopu kampa održani su i treninzi koje su vodili vrhunski svjetski karataši. Brončana medalja Filipa Cestara predstavlja velik uspjeh za karate klub Akademiju Koprivnica te potvrdu predanog rada, discipline i kvalitetnog stručnog vodstva. Ovaj rezultat ujedno je veliki ponos za Koprivnicu i hrvatski karate, poručili su iz kluba.
1: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

Ivana Kindle i Divovi ljubavi na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Večeras sve su oči uprte u male ekrane i utakmicu Hrvatska-Portugal, a društvenim mrežama širi se jedna zanimljiva i potpuno neslužbena teorija o tome tko će osvojiti naslov svjetskog prvaka. Naime, jedna TikTok kreatorica tvrdi da se odgovor skriva u službenom logotipu svjetskog prvenstva. Prema njezinoj teoriji, boje logotipa posljednja tri prvenstva slučajno su se poklopile s bojama reprezentacije koja je na kraju podignula pehar. Tako su, kaže, boje iz 2022. odgovarale Argentini, a sličan obrazac navodno se ponovio i 2018. te 2014. godine. Ako je vjerovati toj logici, ove bi godine najveći favorit bio upravo Portugal. No i sama autorica priznaje da je riječ više o zabavnoj teoriji nego o ozbiljnoj prognozi. Mi ćemo ipak ostati pri onoj staroj, utakmice se ne dobivaju po bojama logotipa nego na terenu, pa evo nadamo se da će večeras to pokazati upravo Hrvatska. I još jedna dobra vijest, vjerujem da znate, za sve vas koji ćete utakmicu pratiti u gradu, koprivnički ugostitelji danas mogu raditi do 4 sata ujutro, pa evo neće nedostajati vremena za navijanje, slavlje ili analizu utakmice uz još jedno piće.

0: jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Meritas i Novu stvar radio. Stigli smo do pola 12 i još jedne Drave plus.
1: Ovo je Drava plus.
0: Na malo nogometnom terenu Koprivničkog stadiona danas počinje 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo Kunovec. Riječ je o jednom od prepoznatljivih ljetnih sportskih turnira u regiji koji i ove godine okuplja velik broj momčadi te nudi bogat natjecateljski i zabavni program. Danas će se odigrati ukupno 6 utakmica, po 3 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji, a sve s početkom u 19 sati. Ovogodišnji turnir prati i bogat nagradni fond koji ukupno iznosi 15.000 eura, a osim toga za gledatelje je pripremljena bogata tombola s brojnim vrijednim nagradama. Organizatori poručuju kako i ove godine očekuju dobru prosječenost te kvalitetan nogomet, ali i dobru atmosferu na tribinama.
1: Ovo je Drava plus.
0: A ovo je nešto novo u eteru Radio Drave. Slušamo Flow, Lick It.
2: I look so good, you look so good, maybe we should all lick it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: je tu. Jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. U Đurđevcu je svečano otvoren Centar za starije osobe, jedan od najvećih socijalnih infrastrukturnih projekata na području naše županije. Svečanosti su nazočili predsjednik vlade Andrej Plenković, ministar rada i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković te župan Tomislav Golubić uz brojne uzvanike iz javnog i društvenog života. Centar je namijenjen smještaju 122 korisnika kojima je potrebna 24-satna skrb, dok će dodatnih 274 korisnika koristiti izvan institucionalne usluge poput pomoći u kući, boravka te savjetovanja i psihosocijalne podrške. Gradonačelnik Janči istaknuo je da projekt predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga te doprinos kvaliteti života starijih osoba i njihovih obitelji u Đurđevcu i okolici. Saborski zastupnik Željko Lacković najavio je mogućnost dodatne dogradnje centra s ciljem smanjenja lista čekanja i osiguravanja smještaja za sve starije osobe koje će ga trebati. Dodajmo da ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, a najveći dio sredstava osiguran je kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije, koja je osigurala 1,2 milijuna eura. Župan Golubić je poručio da projekt predstavlja važnu dodanu vrijednost sustavu skrbi za starije osobe te ulaganje koje će dugoročno koristiti cijeloj zajednici. Premijer Plenković je naglasio da se diljem Hrvatske gradi 18 centara za starije osobe te da će oni osigurati oko 1850 novih smještajnih kapaciteta. Nakon svečanog otvorenja, uzvanici su obišli novi objekt. Završen je projekt dogradnje i rekonstrukcije gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima vrijedan oko 2,8 milijuna eura kojim su osigurani bolji uvjeti za izvođenje nastave i rad učenika i nastavnika. Radove je obišla pročelnica Marijana Lokotar u pratnji ravnatelja Ivana Peklića, a istaknuto je da je projekt važan iskorak u jačanju srednjoškolskog obrazovanja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Za projekt je osigurano 1,8 milijuna eura bespovratnih sredstava, dok je ostatak financiran iz županijskog proračuna uz stručnu podršku PORE regionalne razvojne agencije. Škola je dogradnjom dobila novo krilo s tri učionice i pratećim prostorijama, čime su povećani kapaciteti i unaprijeđena organizacija nastave. Pročelnica Lokotar poručila je da županija kontinuirano ulaže u obrazovanje te da su ovim projektom osigurani kvalitetniji prostorni uvjeti i bolje okruženje za učenike. Ravnatelj Peklić je zahvalio na podršci te naglasio da će novi prostori značajno unaprijediti svakodnevni rad škole. Koprivničko-križevačka županija je gradu Đurđevcu predala dokumentarno i arhivsko gradivo te nedovršene predmete iz područja izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, čime je grad Đurđevac i službeno preuzeo obavljanje tih poslova za svoje područje. Riječ je o poslovima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja koje će grad Đurđevac od sada obavljati isključivo za područje grada uz osigurana vlastita financijska sredstva. Objašnjavaju to iz službe ureda župana. Do sada su se ti poslovi za područje Đurđevca obavljali u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. Dodajmo da Koprivničko-križevačka županija i dalje ostaje nadležna za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te ostalih akata za područje općina Đurđevačke Podravine, čiji će stanovnici i dalje svoje zahtjeve podnositi u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. Bilo je to sve u današnjem Županijskom pulsu. Lijep pozdrav!
0: Emisija pod pokroviteljstvom. Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: All of me loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
6: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Sati. Vatreni protiv Portugala traže prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. BiH ispala. U Saboru komentari na sukob Milanovića i Plenkovića. Vlada usvojila zakon o potrošačkim kreditima. Nevrijeme zahvatilo dio Hrvatske.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Hrvatski nogometaši za manje od 13 sati ponovno izlaze na kanadsku travu, gdje utakmicom protiv Portugala traže prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat ujutro igra 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
8: Vatreni se vraćaju na stadion u Torontu, na kojem su drugoj utakmici skupine svladali Panamu 1-0. Sada će na istom stadionu igrati protiv jačeg protivnika. Izbornik Zlatko Dalić o Portugalu je rekao:
9: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najjača kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
8: Hrvatska lovi svoju drugu pobjedu nad Portugalcima. U 10 dosadašnjih međusobnih susreta Portugal je pobjedio 7 puta, a Hrvatska samo jednom. Vratar Dominik Livaković kaže kako će za pozitivan rezultat koncentracija morati biti na visokoj razini.
10: Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i napred i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožera uputio i da će ispast najbolji za nas.
8: A mi smo pitali sugrađane kakav rezultat očekuju.
11: Evo, upravo sam pričala sa suprugom, 2-1 za Hrvatsku.
12: Mislim da budemo mi pobjedili 1-0.
13: Pa dečki se jako trude, svaka čast, a nadam se da bude sigurno budemo pobjedili. Moramo dalje, kaj sad?
14: Portugal je bio bolji čitavo vrijeme, nemam pojma.
15: Želim da pobjede, da nas proslave do kraja, da dođu zlatni doma.
16: Ne znam, nadam se da ćemo dalje, ali ne bih se kladio.
8: A sinoć su odigrane nove 3 utakmice 16. finala. Engleska je na krilima Harry Kane-a sladala Kongo s 2-1. Veliku dramu gledali smo u Sijetlu na utakmici između Belgije i Senegala. Belgijci su do 86. minute gubili s 2-0, a onda su uspjeli izboriti produžetke dvama brzim pogocima Lukakua i Tielemansa. Tielemans se pobrinuo i za potpuni preokret kada je 125. minuti zabio s bijele točke. U 2 sata ujutro reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od SAD-a s 2-0. Golove su zabili Balogun i Pulišić. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Media Servis. Vijesti.
7: Nastavila se trakavica oko slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Nakon što je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić na zapovjed predsjednika Republike Zorana Milanovića odbio poslušati zapovjed ministra obrane, situaciju je komentirao predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
17: Ovo je jedna vrlo opasna situacija zato što se stiče dojam da se radi opet o konfliktu dvije osobe ili konfliktu predsjednika Republike i vlade. Ne, ovdje se radi o kršenju zakona od strane predsjednika Republike i

0: hrvatski vojnik salutira tom načelniku stožera francuske vojske, je li to u skladu sa načelima demokratskog odlučivanja, gdje je to politička usluganska volja nekoga da sudjeluje u koaliciji vojnih i da hrvatski vojnik gine za tuđe interese.
1: Gdje se ne radi o sudjelovanju u ratu, nego hodanju po Champs-Élysées u Parizu. Tako da nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana.
2: Kolega Bulj, 3 godine ste lagali hrvatski narod da će hrvatski vojnik ići u Ukrajinu. 7000 vojnika svih zemalja je u NSAT-u misiji, nitko nije u Ukrajini.
3: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na jučerašnju 13. obljetnicu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, te pritom iskoristio priliku da indirektno prozove Milanovića.
4: Smatramo da je to krug u kojem Hrvatska treba biti, zapadni civilizacijski krug. Prema tome, za sve ove koji idu okolo i hodočaste na jedan način da ljude uvjeravaju kako je to nešto loše i nije dobro, mi smatramo suprotno.
3: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, koji bi na snagu trebao stupiti 20. studenog ove godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Temeljni cilj zakona je dodatno jačanje zaštite potrošača, odgovornog kreditiranja i transparentnosti tržišta. Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Također, Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
3: Media servis. Vijesti. Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nevrijeme praćeno grmljavinom, vjetrom i kišom zahvatilo je kontinent zemlje. Vjetar je u sjevernim i slavonskim županijama nosio stabla, u Orahovici oštetio krov sportske dvorane, voda je ušla u podrume kuća, a ponegdje poplavila i ulice. Temperature su mjesečno pale i za 15 stupnjeva. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis.
6: Znači, veće intervencije uslijed nevremena dogodile su se na području Istarske, 20 intervencija, nekakvih 17 na području Varaždinske i 17 na području Virovitičko-Podravske.
3: Media servis. Vijesti. Ukrajinska prijestolnica ponovno se našla na snažnom udaru ruskog agresora i njegovih projektila i dronova. U Venecueli se sa sve manje nade nastavlja potraga za preživjelima nakon prošlotjednih potresa.
7: Projektilima i dronovima Rusi su tijekom noći zasuli Kijev. Ubili su najmanje 13 osoba, a više od 80 ih je ozlijeđeno. Iz ukrajinske prijestolnice stižu snimke uništenih zgrada i spasioca koji iz ruševina izvlače preživjele. Spasilačke akcije još uvijek traju, izvijestio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski putem društvenih mreža, dodajući da su napadnute i regije Sumi, Dnjipro, Zaporižje i Čerkaška oblast. Zbog svega je skratio svoj službeni posjet Dublinu. Čelnik kijevske vojne uprave Timur Kačenko kaže da je ruski agresor namjerno ciljao civile i stambene četvrti. Iz ruskog ministarstva obrane kažu da je napad odgovor na terorističke napade kijevskog režima na civilnu infrastrukturu. Iako nije isključeno da će spasioci pod ruševinama u Venecueli pronaći još preživjelih, šanse za to sve su manje. Prošlo je tjedan dana otkako su zemlju pogodila 2 potresa jača od 7 po Richteru. Prema dosadašnjim podacima poginulo je gotovo 2300 ljudi, deseci tisuća vode se kao nestali, a spašeno je oko 6400 osoba. Već 1000 dana traje rat u pojasu Gaze. Sudbina više od 2 milijuna raseljenih Palestinaca je neizvjesna, dok se izraelski udari nastavljaju. Od početka prekida vatre poginule su 1053 osobe, od kojih je 350 žena i djece. Podaci su tamošnjeg ministarstva zdravstva. Za Media Servis, Bruno Perić.
8: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Zadar mjeri 32, Dubrovnik 31, Makarska, Šibenik i Split 30, Rijeka 26. Krapina, Osijek, Karlovac i Varaždin 23, Bjelovar i Sisak 22, Slavonski Brod 21, u Gospiću je 19. Promjenljivo oblačno, u sunčana razdoblja, mjestimične kiše može biti uglavnom na istoku, u Dalmaciji pljuskova s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Na jugu još poslijepodne slab i umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do

0: 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.
2: Sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Bruno Mars, Treasure, u 12 sati i 31 minutu. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Građani Koprivnice ovog mjeseca mogu dati svoje prijedloge i primjedbe na izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada. Javna rasprava traje od sutra pa do 17. srpnja, a u tom razdoblju javni uvid moguće u zgradi gradske uprave na Zrinskom trgu 1 radnim danom od 9 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 14. srpnja u 8 sati u gradskoj vijećnici, gdje će zainteresirani građani moći izravno postaviti pitanja i iznijeti komentare. Prijedlog dokumenta dostupan je i na mrežnim stranicama grada te u informacijskom sustavu prostornog uređenja kako bi bio lako dostupan svima. Primjedbe i prijedlozi mogu se upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, iznijeti na javnom izlaganju ili dostaviti u pisanom obliku poštom ili putem e-pisarnice najkasnije do 20. srpnja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Ne znam jel ste znali, ali danas se obilježava svjetski dan NLO-a, dan posvećen svim ljubiteljima neidentificiranih letećih objekata, svemira i onog vječnog pitanja jesmo li sami u svemiru. Zato je danas idealna večer da umjesto skrolanja po mobitelu bacite pogled prema nebu, možda ugledate zvijezdu padalicu, možda satelit, a možda i nešto zbog čega ćete se zapitati jeste li baš sigurni što ste vidjeli. U svakom slučaju, oči prema nebu, a radio neka ostane na istoj frekvenciji, jer nikad se ne zna što će prvo sletjeti, hoće li to biti NLO ili vaša omiljena pjesma.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Pavel i nek ide k vragu sve. Uskoro će i 13 sati, trenutno mjerimo 24 stupnja u gradu, u nastavku dana djelomice sunčano, vjetar većinom umjeren sjeveroistočni, a maksimalac od 25 do 27. Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano, poslije podne je moguć pokoj lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni, jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stupanj. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. U prvih 6 mjeseci ove godine zbog alkohola iz prometa isključeno više od 700 vozača. Više zna Sonja Kukovec.
2: Na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policija je zabilježila 705 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola te iz prometa isključila isto toliko vozača. Od ukupnog broja 154 vozača su uhićena, 38 ih je zadržano u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv 121 vozača proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policijska uprava Koprivničko-križevačka ističe da i dalje provodi pojačane aktivnosti usmjerene na sprečavanje najtežih prometnih prekršaja s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Iz policije još jednom apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola jer i manje količine usporavaju reakcije, smanjuju sposobnost prosudbe i povećavaju rizik od prometnih nesreća. Policija je jučer prilikom nadzora cestovnog prometa u Carevdaru zaustavila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka koji je vozila 49-godišnja vozačica. Bila je za upravljačem iako joj je prethodno bila izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Vozačica je odmah uhićena te dovedena pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila 15 dana zadržavanja u pritvoru, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom prekršajnom postupku vozačica je saslušana i rješenjem puštena na slobodu, a sud će odluku o eventualnim sankcijama donijeti naknadno. Građani Koprivnice tijekom ovog će mjeseca moći dati svoje prijedloge i primjedbe na izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada. Naime, javna rasprava na tu temu trajat će od sutra pa do 17. srpnja, a građani će u tom razdoblju moći izvršiti javni uvid u prijedlog plana u zgradi gradske uprave na Zrinskom trgu 1 radnim danom od 9 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 14. srpnja u 8 sati u gradskoj vijećnici. Prijedlog plana dostupan je i na mrežnim stranicama grada Koprivnice te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Građani svoje prijedloge i primjedbe mogu upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, iznijeti ih na javnom izlaganju ili ih dostaviti u pisanom obliku, poštom ili putem e-pisarnice najkasnije do 20. srpnja. Primjedbe koje neće biti dostavljene u propisanom roku ili neće sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, neće se razmatrati prilikom izrade izvješća o javnoj raspravi, zaključili su iz gradske uprave. Koprivničko-križevačka županija je gradu Đurđevcu predala dokumentarno i arhivsko gradivo te nedovršene predmete iz područja izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, čime je grad Đurđevac i službeno preuzeo obavljanje tih poslova za svoje područje. Riječ je o poslovima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja koje će grad Đurđevac od sada obavljati isključivo za područje grada uz osigurana vlastita financijska sredstva. Objašnjavaju to iz službe ureda župana. Do sada su se ti poslovi za područje Đurđevca obavljali u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Dodajemo da Koprivničko-križevačka županija i dalje ostaje nadležna za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te ostalih akata za područje općina Đurđevačke Podravine, čiji će stanovnici i dalje svoje zahtjeve podnositi u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Na Akademiji Hrvatske obrtničke komore, održanoj u povodu 32. dana Hrvatske obrtničke komore, dodijeljena su najviša priznanja hrvatskog obrtništva, a među ovogodišnjim dobitnicima su i predstavnici naše županije. Plaketu Zlatne ruke s pisanim priznanjem primio je koprivnički obrtnik Tihomir Koščak, dok je nagradu Šegrt Klapić za najbolju strukovnu školu u Hrvatskoj osvojila strukovna škola Đurđevac. Priznanja su dodijeljena za izvrsnost, predan rad i doprinos razvoju hrvatskog obrtništva i strukovnog obrazovanja. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš danas počinje 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih ljetnih sportskih turnira u regiji koji ove godine okuplja velik broj momčadi te nudi bogat natjecateljski i zabavni program. Prvog dana turnira odigrat će se ukupno 6 utakmica, po 3 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora će snage odmeriti Lipa i Omladinac, Tomislav iz Drnja i Starigrad te Močila i Tomislav, dok kod veterana igraju Reka Brnica protiv Tomislava, Starigrad protiv Osvita i Tomislav protiv Sloge. Ovogodišnji turnir prati i bogat nagradni fond koji ukupno iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniorsku kategoriju predviđeno 10.000 eura, dok će veterani podijeliti 5.000 eura. Vrijedi spomenuti da je i za gledatelje pripremljena bogata tombola s brojnim vrijednim nagradama. Organizatori poručuju da i ove godine očekuju dobru posjećenost te kvalitetan nogomet, ali i dobru atmosferu na tribinama. Članica hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk završila je posljednji i jedan od najzahtjevnijih pripremnih kampova uoči nastupa na U20 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje će se od 6. do 12. srpnja održati u Skopju. Pripreme je odradila u Kirgistanu, gdje su se okupile brojne reprezentativne

vatra i nitko osim nas u 13 sati i 13 minuta. Dobar dan u još jednom poslijepodnevu na Radio Dravi. Koprivnica će večeras biti u znaku sporta, ljepote i elegancije jer stiže nam 34. izdanje izbora Miss Sporta Hrvatske. Jedinstvena manifestacija koja već više od 3 desetljeća spaja sport, zdrav život i mladost večeras će se održati u Domu mladih s početkom u 20 sati. Za laskavu titulu natječe se 10 sportašica iz različitih sportova, od atletike i rukometa pa sve do odbojke, a sve ih povezuje ista priča, disciplina, rad i upornost. A večeras ćemo doznati tko će podnijeti novu krunu i postati zaštitno lice hrvatskog ženskog sporta. Uz glavnu titulu biraju se i Miss fotogeničnosti te prva i druga pratilja. Za dodatni sjaj večeri pobrinut će se koprivnička grupa Tragovi, plesači akrobatskog rock'n'rolla i latinoameričkih plesova te studenti odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever. Dakle, sve je spremno, ostaje samo pitanje hoće li večeras kruna završiti na glavi atletičarke, rukometašice ili možda odbojkašice.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 eura, Vegeta 400 grama 2,79 eura, naresci Podravka više vrsta 1,65 eura. Robina je više.
2: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
3: Da se rastopiš.
2: Radio Drava.

0: u trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1,05 €. Linolada Duo, 700 grama, 5,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na malom nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš danas počinje 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih ljetnih sportskih turnira u regiji koji ove godine okuplja velik broj momčadi te nudi bogat natjecateljski i zabavni program. Prvog dana turnira odigrat će se ukupno 6 utakmica, po 3 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora će snage odmeriti Lipa i Omladinac, Tomislav iz Drnja i Starigrad te Močile i Tomislav, dok kod veterana igre u Reka Brnica protiv Tomislava, Starigrad protiv Osvita i Tomislav protiv Sloge. Ovogodišnji turnir prati i bogat nagradni fond koji ukupno iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniorsku kategoriju predviđeno 10.000 eura, dok će veterani podijeliti 5.000 eura. Vrijedi spomenuti da je i za gledatelje pripremljena bogata tombola s brojnim vrijednim nagradama. Organizatori poručuju da i ove godine očekuju dobru posjećenost te kvalitetan nogomet, ali i dobru atmosferu na tribinama. Članica hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk završila je posljednji i jedan od najzahtjevnijih pripremnih kampova uoči nastupa na U20 Europskom prvenstvu u Hrvanju, koje će se od 6. do 12. srpnja održati u Skopju. Pripreme je odradila u Kirgistanu, gdje su se okupile brojne reprezentacije koje pripadaju samom svjetskom vrhu ženskog hrvanja. Tijekom 10 dana intenzivnih treninga naglasak je bio na tehničko-taktičkoj pripremi i završnom podizanju forme pred najvažnije natjecanje sezone. Uz Veroniku je na pripremnom kampu boravio i njezin klupski i reprezentativni trener Ivan Lončarić. Iz hrvatskog kluba Podravka ističu da su kvaliteta rada, intenzitet treninga i prilika za sparinge s vrhunskim hrvačicama bili iznimno vrijedni za završnu fazu priprema. Do odlaska na europsko prvenstvo Veronika nastavlja trenirati u Koprivnici, gdje ovih dana radi na stabilizaciji forme i završnom tehničko-taktičkom usavršavanju prije nastupa u Skopju, na kojem će predstavljati Hrvatsku.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €, vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €, baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Drava!

0: boli Fastboy i Clock Born Again, pol 3 M.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hrvački klub Podravka nastavlja jačati svoj stručni kadar. Nakon dolaska iranskog stručnjaka u klub stiže još jedno veliko pojačanje. Magistra kineziologije, Koprivničanca Marcela Nemec. Do službenog završetka akademskog obrazovanja preostaje još samo da obrana diplomskog rada završi, a ona je zakazana za sredinu srpnja, nakon čega će u punom kapacitetu posvetiti se radu na strunjači. U novoj organizacijskoj šemi rada, Marcela Nemec će u klubu obnašati dužnost trenerice mlađih dobnih skupina. Njen primarni fokus biće rad s djevojčicama i dječacima početnicima, uzrastom koji predstavlja sam temelj, srce i budućnost svakog uspješnog sportskog kolektiva. Neka bude sa srećom, naravno.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A sjećate se da sam prije otprilike 20 minuta rekao da imamo i lijek za slomljena srca. U nastavku vraćam nas u 80. uz Roxette i Listen to Your Heart. Baš volimo ovu stvar i volimo kad je ovo. Tako negdje upiknemo i kad je čujemo nakon dugo vremena. Uživajte, ljudi.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio Drava.

na svjetskom prvenstvu pratimo i mi, naravno čitamo svakodnevno kaj se događa na igralištima diljem SAD-a, pogotovo kad se igra naša repka. Hrvatska od 1 sat u noći protiv Portugala igra utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Dvoboj se igra u Torontu, a pobjednik ide na boljeg iz dvoboja Španjolske i Austrije. Gubitnik ide kući. Evo, nadam se da to neće biti Hrvatska i da ćemo im pokazati kao što smo im pokazali 2016. Bodočnjaci u nastavku, odlična stvar koja najavljuje vikend, zove se Dopamin.

0: vatra i carstvo sunca za kraj ovog sata. 14.59, 19 sekundi, ajmo na vremensku prognozu. Danas do kraja dana ostaće ovako oblačno, bit će nešto malo sunca. Sutra djelomice sunčano uz povremeno umjereno prolazno povećano na oblaku, uglavnom poslije podne, a temperatura maksimalac oko 29 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Županija osigurava 800.000 eura za jačanje zdravstvenog kadra. Pojedini skupštinari smatraju da novac neće riješiti problem nedostatka liječnika. Više znam naša Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija priprema nove mjere s ciljem privlačenja i zadržavanja medicinskog kadra u sustavu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Kroz ukupni financijski okvir od oko 800.000 eura, županija zajedno s ustanovama u zdravstvu planira uvesti poticaje za dolazak novih djelatnika, nagrade za dugogodišnji rad, rješavanje stambenog pitanja te uvođenje naknade za topli obrok. Kako je to na prošlotjednoj sjednici županijske skupštine rekao župan Tomislav Golubić, ove su mjere dio šireg plana jačanja zdravstvenog sustava i osiguravanja stabilnog kadra u Domu zdravlja, Zavodu za javno zdravstvo i Zavodu za hitnu medicinu, ali i povećanja atraktivnosti Opće bolnice dr. Tomislav Bardek s ciljem dugoročne stabilnosti zdravstvene skrbi u našoj županiji.
3: Situacija je takva da u ovom trenutku nam u Domu zdravlja treba 9 liječnika obiteljske medicine, da u Zavodu za javno zdravstvo imamo potrebu za 4 specijalista, da imamo najave iz Zavoda za hitnu medicinu odlaska 4 liječnika na specijalizaciju na jesen i ne bih htio da se voda iz čaše prolije. Mislim da je sad vrijeme da svi zajedno reagiramo.
2: Član skupštine Mladen Kešer nastavio je da je ugodno iznenađen predstavljenim mjerama, no smatra da one neće uspjeti.
4: Novac zapravo nije problem. Novca vjerojatno ima, ali nema ljudi. Treba se odvažiti, treba praviti iskorak. Ajmo uvesti u Hrvatsku Koprivničko-križevačku županiju 15 obrazovanih doktora medicine opće prakse. Dati im uređene ordinacije, dati im uređene prostore, dati im alat da mogu raditi s tim alatom. Naši građani će biti zadovoljni.
2: Petar Dombe se nadovezao na temu istaknuši da na području županije trenutačno rade 3 ili 4 liječnika opće prakse iz inozemstva, te je poručio da mu nije presudno jesu li liječnici domaći ili strani.
5: Prije svega ovisi kako te tko kao osoba i kako ko želi raditi svoj posao i svoj poziv obavlja, da li savjesni ili ne. Znači, ono što ja iz svoje prakse mogu reći da danas mislim da zdravstvene ustanove, konkretno Dom zdravlja, ima problem za koje treba ipak neko vrijeme da se riješi. I bez prvotno ulaganja u materijalne uvjete, to jest u poboljšanje uvjeta rada u ordinacijama, ne možemo niti očekivati da ćemo dovoditi doktore koji će doći raditi prvo u ordinacije koje nisu opremljene, koje nisu adekvatno pripremljene za rad sa pacijentima.
2: Evo što je na sve rekao župan Golubić.
3: Imamo jednu liječnicu iz Srbije koja je zainteresirana da dođe, međutim svjesni smo da procedura je od godinu dana na više vezano za nostrifikaciju diplome. Zaboravio sam spomenuti da pričamo o rebalansu za 2026. Na kraju 2026. godine ćemo valorizirati, uložili smo novce da poboljšamo stanje. Da li smo mi poboljšali to stanje, da li moramo nešto drugačije modelirati za 2027. i na taj način ćemo isprezentirati prilikom proračuna za 2027. šta smo to zaključili, da li sa nečim nastavljamo, da li nešto mijenjamo.
2: Zaključio je i da zna da nije sve u novcu, već u stvaranju atraktivnih radnih mjesta, pa je nužno obnoviti prostore te osigurati novu opremu i moderne tehnologije. Na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policija je zabilježila 705 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola te iz prometa isključila isto toliko vozača. Od ukupnog broja 154 vozača su uhićena, 38 ih je zadržano u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv 121 vozača proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policijska uprava Koprivničko-križevačka ističe da i dalje provodi pojačane aktivnosti usmjerene na sprečavanje najtežih prometnih prekršaja s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Iz policije još jednom apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola jer i manje količine usporavaju reakcije, smanjuju sposobnost prosudbe i povećavaju rizik od prometnih nesreća. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš danas počinje 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih ljetnih sportskih turnira u regiji koji ove godine okuplja velik broj momčadi te nudi bogat natjecateljski i zabavni program. Prvog dana turnira odigrat će se ukupno 6 utakmica, po 3 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora će snage odmjeriti Lipa i Omladinac, Tomislav iz Drnja i Starigrad te Močile i Tomislav, dok kod veterana igre u Reka Brnica protiv Tomislava, Starigrad protiv Osvita i Tomislav protiv Sloge. Ovogodišnji turnir prati i bogat nagradni fond koji ukupno iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniorsku kategoriju predviđeno 10.000 eura, dok će veterani podijeliti 5.000 eura. Vrijedi spomenuti da je i za gledatelje pripremljena bogata tombola s brojnim vrijednim nagradama. Organizatori poručuju da i ove godine očekuju dobru posjećenost te kvalitetan nogomet, ali i dobru atmosferu na tribinama. Na jednom od najjačih svjetskih karate natjecanja za mlade u Poreču, mladi koprivnički karatist Filip Cestar ostvario je odličan rezultat osvojivši brončanu medalju. Filip je u kategoriji kumite u 12 iznad 45 kg zauzeo 3. mjesto među jakom međunarodnom konkurencijom. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 471 natjecatelja iz čak 214 klubova i 41 države svijeta, potvrdivši status jednog od najprestižnijih karate događaja za mlade. U sklopu kampa održani su i treninzi koje su vodili vrhunski svjetski karataši. Brončana medalja Filipa Cestara predstavlja velik uspjeh za karate klub Akademiju Koprivnica te potvrdu predanog rada, discipline i kvalitetnog stručnog vodstva. Ovaj rezultat ujedno je veliki ponos za Koprivnicu i hrvatski karate, poručili su iz kluba.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: easy to fall in love. Pol četiri je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica će večeras po prvi put ugostiti završnicu izbora Miss Sporta Hrvatske. Finalna priredba održat će se u 20 sati u Domu mladih, a okupit će 10 sportašica iz cijele Hrvatske koje će se boriti za prestižnu titulu. Kandidatkinje će se pred stručnim žirijem predstaviti kroz 4 izlaska, a poseban dio programa bit će i talent show u kojem će svaka sportašica pokazati svoj sport i vještine. Treba spomenuti da je među finalisticama Koprivničanka Dora Čolik, aktualna dvoranska prvakinja Hrvatske u skoku u vis. Uz nju će sudjelovati i druge sportašice iz atletike, rukometa, nogometa, odbojke, sportskog penjanja i gimnastike. Program će voditi Davor Garić, a uz izbor se očekuje i zabavni dio s plesnim i glazbenim nastupima. Ulaz je naravno slobodan. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A bit će zanimljivo vidjeti na jednom mjestu toliko ljepote. Psihomoda Pop i Dona u 15 sati 31.

0: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
1: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Слушаш послеподне на Драви. Дневник Радио Драве.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Županija osigurava 800 tisuća eura za jačanje zdravstvenog kadra. Pojedini skupštinari smatraju da novac neće riješiti problem nedostatka liječnika. Objavljen je poziv na javnu raspravu o izmjenama prostornog plana uređenja grada Koprivnice. U prvih 6 mjeseci ove godine utvrđeno 705 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola. Iz sporta. Danas počinje 7. izdanje Studenac Pan Kupa. Filip Cestar osvojio broncu na jakom svjetskom karate turniru. Ostanite tu. Koprivničko-križevačka županija priprema nove mjere s ciljem privlačenja i zadržavanja medicinskog kadra u sustavu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Kroz ukupni financijski okvir od oko 800 tisuća eura, županija zajedno s ustanovama u zdravstvu planira uvesti poticaje za dolazak novih djelatnika, nagrade za dugogodišnji rad, rješavanje stambenog pitanja te uvođenje naknade za topli obrok. Kako je to na prošlotjednoj sjednici županijske skupštine rekao župan Tomislav Golubić, ove su mjere dio šireg plana jačanja zdravstvenog sustava i osiguravanja stabilnog kadra u Domu zdravlja, Zavodu za javno zdravstvo i Zavodu za hitnu medicinu, ali i povećanja atraktivnosti Opće bolnice dr. Tomislav Bardek s ciljem dugoročne stabilnosti zdravstvene skrbi u našoj županiji.
2: Situacija je takva da u ovom trenutku nam u Domu zdravlja treba 9 liječnika obiteljske medicine, da u Zavodu za javno zdravstvo imamo potrebu za 4 specijalista, da imamo najave iz Zavoda za hitnu medicinu odlaska 4 liječnika na specijalizaciju na jesen i ne bih htio da se voda iz čaše prolije. Mislim da je sad vrijeme da svi zajedno reagiramo.
1: Član skupštine Mladen Kešer nastavio je da je ugodno iznenađen predstavljenim mjerama, no smatra da one neće uspjeti.
3: Novac zapravo nije problem. Novca vjerojatno ima, ali nema ljudi. Treba se odvažiti, treba napraviti iskorak. Ajmo uvesti u Hrvatsku Koprivničko-križevačku županiju 15 obrazovanih doktora medicine opće prakse. Dati im uređene ordinacije, dati im uređene prostore, dati im alat da mogu raditi s tim alatom. Naši građani će biti zadovoljni.
1: Petar Dombe se nadovezao na temu istaknuši da na području županije trenutačno rade 3 ili 4 liječnika opće prakse iz inozemstva, te je poručio da mu nije presudno jesu li liječnici domaći ili strani.
4: Prije svega ovisi kakav je tko kao osoba i kako ko želi raditi svoj posao i svoj poziv obavlja, da li savjesni ili ne. Znači, ono što ja iz svoje prakse mogu reći da danas mislim da zdravstvene ustanove, konkretno Dom zdravlja, ima problem za koji treba ipak neko vrijeme da se riješi. I bez prvotno ulaganje u materijalne uvjete, to jest u poboljšanje uvjeta rada u ordinacijama, ne možemo niti očekivati da ćemo dovoditi doktore koji će doći raditi prvo u ordinacije koje nisu opremljene, koje nisu adekvatno pripremljene za rad sa pacijentima.
1: Evo što je na sve rekao župan Golubić.
2: Imamo jednu liječnicu iz Srbije koja je zainteresirana da dođe, međutim svjesni smo da procedura je od godinu dana na više vezano za nostrifikaciju diplome. Zaboravio sam spomenuti da pričamo o rebalansu za 2026. Na kraju 2026. godine ćemo valorizirati, uložili smo novce da poboljšamo stanje. Da li smo mi poboljšali to stanje, da li moramo nešto drugačije modelirati za 2027. i na taj način ćemo isprezentirati prilikom proračuna za 2027. šta smo to zaključili, da li sa nečim nastavljamo, da li nešto mijenjamo.
1: Zaključio je i da zna da nije sve u novcu, već u stvaranju atraktivnih radnih mjesta, pa je nužno obnoviti prostore te osigurati novu opremu i moderne tehnologije. Koprivničko-križevačka županija je gradu Đurđevcu predala dokumentarno i arhivsko gradivo te nedovršene predmete iz područja izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, čime je grad Đurđevac i službeno preuzeo obavljanje tih poslova za svoje područje. Riječ je o poslovima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja koje će grad Đurđevac od sada obavljati isključivo za područje grada uz osigurana vlastita financijska sredstva. Objašnjavaju to iz službe ureda župana. Do sada su se ti poslovi za područje Đurđevca obavljali u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Dodajemo da Koprivničko-križevačka županija i dalje ostaje nadležna za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te ostalih akata za područje općina Đurđevačke Podravine, čiji će stanovnici i dalje svoje zahtjeve podnositi u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Građani Koprivnice tijekom ovog će mjeseca moći dati svoje prijedloge i primjedbe na izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada. Naime, javna rasprava na tu temu trajat će od sutra pa do 17. srpnja, a građani će u tom razdoblju moći izvršiti javni uvid u prijedlog plana u zgradi gradske uprave na Zrinskom trgu 1 radnim danom od 9 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 14. srpnja u 8 sati u gradskoj vijećnici. Prijedlog plana dostupan je i na mrežnim stranicama grada Koprivnice te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Građani svoje prijedloge i primjedbe mogu upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, iznijeti ih na javnom izlaganju ili ih dostaviti u pisanom obliku, poštom ili putem e-pisarnice najkasnije do 20. srpnja. Primjedbe koje neće biti dostavljene u propisanom roku ili neće sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, neće se razmatrati prilikom izrade izvješća o javnoj raspravi, zaključili su iz gradske uprave. Na Akademiji Hrvatske obrtničke komore održano je u povodu 32. dana Hrvatske obrtničke komore dodijeljena su najviša priznanja hrvatskog obrtništva, a među ovogodišnjim dobitnicima su i predstavnici naše županije. Plaketu Zlatne ruke s pisanim priznanjem primio je koprivnički obrtnik Tihomir Koščak, dok je nagradu Šegrt Klapić za najbolju strukovnu školu u Hrvatskoj osvojila strukovna škola Đurđevac. Priznanja su dodijeljena za izvrsnost, predan rad i doprinos razvoju hrvatskog obrtništva i strukovnog obrazovanja. Na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policija je zabilježila 705 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola te iz prometa isključila isto toliko vozača. Od ukupnog broja 154 vozača su uhićena, 38 ih je zadržano u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv 121 vozača proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policijska uprava Koprivničko-križevačka ističe da i dalje provodi pojačane aktivnosti usmjerene na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Iz policije još jednom apeliraju na vozače da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola, jer i manje količine usporavaju reakcije, smanjuju sposobnost prosudbe i povećavaju rizik od prometnih nesreća. Policijski službenici

0: kriminalističko istraživanje. Policija je jučer prilikom nadzora cestovnog prometa u Carevdaru zaustavila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka koji je vozila 49-godišnja vozačica. Bila je za upravljačem, iako joj je prethodno bila izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Vozačica je odmah uhićena te dovedena pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila 15 dana zadržavanja u pritvoru, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom prekršajnom postupku vozačica je saslušana i rješenjem puštena na slobodu, a sud će odluku o eventualnim sankcijama donijeti naknadno. Sport. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš danas počinje 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih ljetnih sportskih turnira u regiji koji ove godine okuplja velik broj momčadi te nudi bogat natjecateljski i zabavni program. Prvog dana turnira odigrat će se ukupno 6 utakmica, po 3 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora će snage odmeriti Lipa i Omladinac, Tomislav iz Drnja i Starigrad te Močila i Tomislav, dok kod veterana igre u Reka Brnica protiv Tomislava, Starigrad protiv Osvita i Tomislav protiv Sloge. Ovogodišnji turnir prati i bogat nagradni fond koji ukupno iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniorsku kategoriju predviđeno 10.000 eura, dok će veterani podijeliti 5.000 eura. Vrijedi spomenuti da je i za gledatelje pripremljena bogata tombola s brojnim vrijednim nagradama. Organizatori poručuju da i ove godine očekuju dobru posjećenost te kvalitetan nogomet, ali i dobru atmosferu na tribinama. Na jednom od najjačijih svjetskih karate natjecanja za mlade u Poreču, mladi koprivnički karatist Filip Cestar ostvario je odličan rezultat osvojivši brončanu medalju. Filip je u kategoriji kumite u 12 iznad 45 kg zauzeo 3. mjesto među jakom međunarodnom konkurencijom. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 471 natjecatelja iz čak 214 klubova i 41 države svijeta, potvrdivši status jednog od najprestižnijih karate događaja za mlade. U sklopu kampa održani su i treninzi koje su vodili vrhunski svjetski karataši. Brončana medalja Filipa Cestara predstavlja velik uspjeh za karate klub Akademiju Koprivnica te potvrdu predanog rada, discipline i kvalitetnog stručnog vodstva. Ovaj rezultat ujedno je veliki ponos za Koprivnicu i hrvatski karate, poručili su iz kluba. Članica hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk završila je posljednji i jedan od najzahtjevnijih pripremnih kampova uoči nastupa na U20 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje će se od 6. do 12. srpnja održati u Skopju. Pripreme je odradila u Kirgistanu, gdje su se okupile brojne reprezentacije koje pripadaju samom svjetskom vrhu ženskog hrvanja. Tijekom 10 dana intenzivnih treninga naglasak je bio na tehničko-taktičkoj pripremi i završnom podizanju forme pred najvažnije natjecanje sezone. Uz Veroniku je na pripremnom kampu boravio i njezin klubski i reprezentativni trener Ivan Lončarić. Iz hrvatskog kluba Podravka ističu da su kvaliteta rada, intenzitet treninga i prilika za sparinge s vrhunskim hrvačicama bili iznimno vrijedni za završnu fazu priprema. Do odlaska na europsko prvenstvo Veronika nastavlja trenirati u Koprivnici, gdje ovih dana radi na stabilizaciji forme i završnom tehničko-taktičkom usavršavanju prije nastupa u Skopju na kojem će predstavljati Hrvatsku. Vremenska prognoza. Sutra djelomice do pretežno sunčano, povremeno umjerena, prolazno povećana na oblaka, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš danas počinje 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih ljetnih sportskih turnira u regiji koji ove godine okuplja velik broj momčadi te nudi bogat natjecateljski i zabavni program. Prvog dana turnira odigrat će se ukupno 6 utakmica, po 3 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora će snage odmeriti Lipa i Omladinac, Tomislav iz Drnja i Starigrad te Močile i Tomislav, dok kod veterana igre u Reka Brnica protiv Tomislava, Starigrad protiv Osvita i Tomislav protiv Sloge. Ovogodišnji turnir prati i bogat nagradni fond koji ukupno iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniorsku kategoriju predviđeno 10.000 eura, dok će veterani podijeliti 5.000 eura. Vrijedi spomenuti da je i za gledatelje pripremljena bogata tombola s brojnim vrijednim nagradama. Organizatori poručuju da i ove godine očekuju dobru posjećenost te kvalitetan nogomet, ali i dobru atmosferu na tribinama. Članica hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk završila je posljednji i jedan od najzahtjevnijih pripremnih kampova uoči nastupa na U20 Europskom prvenstvu u Hrvanju, koje će se od 6. do 12. srpnja održati u Skopju. Pripreme je odradila u Kirgistanu, gdje su se okupile brojne reprezentacije koje pripadaju samom svjetskom vrhu ženskog hrvanja. Tijekom 10 dana intenzivnih treninga naglasak je bio na tehničko-taktičkoj pripremi i završnom podizanju forme pred najvažnije natjecanje sezone. Uz Veroniku je na pripremnom kampu boravio i njezin klubski i reprezentativni trener Ivan Lončarić. Iz hrvatskog kluba Podravka ističu da su kvaliteta rada, intenzitet treninga i prilika za sparinge s vrhunskim hrvačicama bili iznimno vrijedni za završnu fazu priprema. Do odlaska na europsko prvenstvo Veronika nastavlja trenirati u Koprivnici, gdje ovih dana radi na stabilizaciji forme i završnom tehničko-taktičkom usavršavanju prije nastupa u Skopju, na kojem će predstavljati Hrvatsku.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. U Đurđevcu je svečano otvoren Centar za starije osobe, jedan od najvećih socijalnih infrastrukturnih projekata na području naše županije. Svečanosti su nazočili predsjednik vlade Andrej Plenković, ministar rada i socijalne politike Alen Ružić, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković te župan Tomislav Golubić uz brojne uzvanike iz javnog i društvenog života. Centar je namijenjen smještaju 122 korisnika kojima je potrebna 24-satna skrb, dok će dodatnih 274 korisnika koristiti izvan institucionalne usluge poput pomoći u kući, boravka te savjetovanja i psihosocijalne podrške. Gradonačelnik Janči istaknuo je da projekt predstavlja važan iskorak u razvoju socijalnih usluga te doprinos kvaliteti života starijih osoba i njihovih obitelji u Đurđevcu i okolici. Saborski zastupnik Željko Lacković najavio je mogućnost dodatne dogradnje centra s ciljem smanjenja lista čekanja i osiguravanja smještaja za sve starije osobe koje će ga trebati. Dodajmo da ukupna vrijednost projekta iznosi 8,6 milijuna eura, a najveći dio sredstava osiguran je kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Grad Đurđevac nositelj je projekta uz partnerstvo Koprivničko-križevačke županije, koja je osigurala 1,2 milijuna eura. Župan Golubić je poručio da projekt predstavlja važnu dodanu vrijednost sustavu skrbi za starije osobe te ulaganje koje će dugoročno koristiti cijeloj zajednici. Premijer Plenković je naglasio da se diljem Hrvatske gradi 18 centara za starije osobe te da će oni osigurati oko 1850 novih smještajnih kapaciteta. Nakon svečanog otvorenja, uzvanici su obišli novi objekt. Završen je projekt dogradnje i rekonstrukcije gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima vrijedan oko 2,8 milijuna eura kojim su osigurani bolji uvjeti za izvođenje nastave i rad učenika i nastavnika. Radove je obišla pročelnica Marijana Lokotar u pratnji ravnatelja Ivana Peklića, a istaknuto je da je projekt važan iskorak u jačanju srednjoškolskog obrazovanja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Za projekt je osigurano 1,8 milijuna eura bespovratnih sredstava, dok je ostatak financiran iz županijskog proračuna uz stručnu podršku PORE regionalne razvojne agencije. Škola je dogradnjom dobila novo krilo s tri učionice i pratećim prostorijama, čime su povećani kapaciteti i unaprijeđena organizacija nastave. Pročelnica Lokotar poručila je da županija kontinuirano ulaže u obrazovanje te da su ovim projektom osigurani kvalitetni prostorni uvjeti i bolje okruženje za učenike. Ravnatelj Peklić je zahvalio na podršci te naglasio da će novi prostori značajno unaprijediti svakodnevni rad škole. Koprivničko-križevačka županija je gradu Đurđevcu predala dokumentarno i arhivsko gradivo te nedovršene predmete iz područja izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, čime je grad Đurđevac i službeno preuzeo obavljanje tih poslova za svoje područje. Riječ je o poslovima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja koje će grad Đurđevac od sada obavljati isključivo za područje grada uz osigurana vlastita financijska sredstva. Objašnjavaju to iz službe ureda župana. Do sada su se ti poslovi za područje Đurđevca obavljali u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. Dodajmo da Koprivničko-križevačka županija i dalje ostaje nadležna za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te ostalih akata za područje općina Đurđevačke Podravine, čiji će stanovnici i dalje svoje zahtjeve podnositi u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. Bilo je to sve u današnjem Županijskom pulsu. Lijep pozdrav!
0: Emisija pod pokroviteljstvom. Radio koji s tobom živi. Radio

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Info Sat.
1: Koprivničko-križevačka županija priprema nove mjere s ciljem privlačenja i zadržavanja medicinskog kadra u sustavu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Kroz ukupni financijski okvir od oko 800 tisuća eura, županija zajedno s ustanovama u zdravstvu planira uvesti poticaje za dolazak novih djelatnika, nagrade za dugogodišnji rad, rješavanje stambenog pitanja te uvođenje naknade za topli obrok. Kako je to na prošlotjednoj sjednici županijske skupštine rekao župan Tomislav Golubić, ove su mjere dio šireg plana jačanja zdravstvenog sustava i osiguravanja stabilnog kadra u Domu zdravlja, Zavodu za javno zdravstvo i Zavodu za hitnu medicinu, ali i povećanja atraktivnosti Opće bolnice dr. Tomislav Bardek s ciljem dugoročne stabilnosti zdravstvene skrbi u našoj županiji.
2: Situacija je takva da u ovom trenutku nam u Domu zdravlja treba 9 liječnika obiteljske medicine, da u Zavodu za javno zdravstvo imamo potrebu za 4 specijalista, da imamo najave iz Zavoda za hitnu medicinu odlaska 4 liječnika na specijalizaciju na jesen i ne bih htio da se voda iz čaše prolije. Mislim da je sad vrijeme da svi zajedno reagiramo.
1: Član skupštine Mladen Kešer nastavio je da je ugodno iznenađen predstavljenim mjerama, no smatra da one neće uspjeti.
3: Novac zapravo nije problem. Novca vjerojatno ima, ali nema ljudi. Treba se odvažiti, treba napraviti iskorak. Ajmo uvesti u Hrvatsku Koprivničko-križevačku županiju 15 obrazovanih doktora medicine opće prakse. Dati im uređene ordinacije, dati im uređene prostore, dati im alat da mogu raditi s tim alatom. Naši građani će biti zadovoljni.
1: Petar Dombe se nadovezao na temu istaknuši da na području županije trenutačno rade 3 ili 4 liječnika opće prakse iz inozemstva, te je poručio da mu nije presudno jesu li liječnici domaći ili strani.
4: Prije svega ovisi kako je tko kao osoba i kako ko želi raditi svoj posao i svoj poziv obavlja, da li savjesno ili ne. Znači, ono što ja iz svoje prakse mogu reći da danas mislim da zdravstvene ustanove, konkretno Dom zdravlja, ima problem za koje treba ipak neko vrijeme da se riješi. I bez prvotno ulaganja u materijalne uvjete, to jest u poboljšanje uvjeta rada u ordinacijama, ne možemo niti očekivati da ćemo dovoditi doktore koji će doći raditi prvo u ordinacije koje nisu opremljene, koje nisu adekvatno pripremljene za rad sa pacijentima.
1: Evo što je na sve rekao župan Golubić.
2: Imamo jednu liječnicu iz Srbije koja je zainteresirana da dođe, međutim svjesni smo da procedura je od godinu dana na više vezano za nostrifikaciju diplome. Zaboravio sam spomenuti da pričamo o rebalansu za 2026. Na kraju 2026. godine ćemo valorizirati, uložili smo novce da poboljšamo stanje. Da li smo mi poboljšali to stanje, da li moramo nešto drugačije modelirati za 2027. i na taj način ćemo isprezentirati prilikom proračuna za 2027. šta smo to zaključili, da li sa nečim nastavljamo, da li nešto mijenjamo.
1: Zaključio je i da zna da nije sve u novcu, već u stvaranju atraktivnih radnih mjesta, pa je nužno obnoviti prostore te osigurati novu opremu i moderne tehnologije.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija je gradu Đurđevcu predala dokumentarno i arhivsko gradivo te nedovršene predmete iz područja izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, čime je grad Đurđevac i službeno preuzeo obavljanje tih poslova za svoje područje. Riječ je o poslovima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja koje će grad Đurđevac od sada obavljati isključivo za područje grada uz osigurana vlastita financijska sredstva. Objašnjavaju to iz službe ureda župana. Do sada su se ti poslovi za područje Đurđevca obavljali u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Dodajemo da Koprivničko-križevačka županija i dalje ostaje nadležna za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te ostalih akata za područje općina Đurđevačke Podravine, čiji će stanovnici i dalje svoje zahtjeve podnositi u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu.
0: Ovo je InfoSat.
1: Građani Koprivnice tijekom ovog će mjeseca moći dati svoje prijedloge i primjedbe na izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada. Naime, javna rasprava na tu temu trajat će od sutra pa do 17. srpnja, a građani će u tom razdoblju moći izvršiti javni uvid u prijedlog plana u zgradi gradske uprave na Zrinskom trgu 1 radnim danom od 9 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 14. srpnja u 8 sati u gradskoj vijećnici. Prijedlog plana dostupan je i na mrežnim stranicama grada Koprivnice te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Građani svoje prijedloge i primjedbe mogu upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, iznijeti ih na javnom izlaganju ili ih dostaviti u pisanom obliku, poštom ili putem e-pisarnice najkasnije do 20. srpnja. Primjedbe koje neće biti dostavljene u propisanom roku ili neće sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, neće se razmatrati prilikom izrade izvješća o javnoj raspravi, zaključili su iz gradske uprave.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policija je zabilježila 705 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola te iz prometa isključila isto toliko vozača. Od ukupnog broja 154 vozača su uhićena, 38 ih je zadržano u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv 121 vozača proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policijska uprava Koprivničko-križevačka ističe da i dalje provodi pojačane aktivnosti usmjerene na sprečavanje najtežih prometnih prekršaja s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Iz policije još jednom apeliraju na vozače

0: Vozače da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola jer i manje količine usporavaju reakcije, smanjuju sposobnost prosudbe i povećavaju rizik od prometnih nesreća.
1: Ovo je InfoSat.
0: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica zaprimili su kaznenu prijavu od 27-godišnjaka zbog sumnje da je na njegovu štetu počinjeno kazneno djelo računalne prijevare. Kako piše u policijskom priopćenju, oštećeni je zaprimio SMS poruku u kojoj se navodilo da mu je onemogućen pristup mobilnom bankarstvu te da putem poveznice treba potvrditi svoje podatke. Sljedeći upute iz poruke putem poveznice je upisao korisničke podatke za pristup internetskom bankarstvu, nakon čega mu je pristup računu onemogućen. Oštećen je potom u poslovnici banke saznao da je s njegovog računa neovlašteno izvršena novčana transakcija od više stotina eura na nepoznati devizni račun. Policijski službenici u vezi cijelog slučaja provode kriminalističko istraživanje.
1: Ovo je InfoSat.
0: Policija je jučer prilikom nadzora cestovnog prometa u Carevdaru zaustavila osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka koji je vozila 49-godišnja vozačica. Bila je za upravljačem, iako joj je prethodno bila izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Vozačica je odmah uhićena te dovedena pred nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila 15 dana zadržavanja u pritvoru, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. U žurnom prekršajnom postupku vozačica je saslušana i rješenjem puštena na slobodu, a sud će odluku o eventualnim sankcijama donijeti naknadno.
1: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš danas počinje 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih ljetnih sportskih turnira u regiji koji ove godine okuplja velik broj momčadi te nudi bogat natjecateljski i zabavni program. Prvog dana turnira odigrat će se ukupno 6 utakmica, po 3 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora će snage odmeriti Lipa i Omladinac, Tomislav iz Drnja i Starigrad te Močile i Tomislav, dok kod veterana igraju Reka Brnica protiv Tomislava, Starigrad protiv Osvita i Tomislav protiv Sloge. Ovogodišnji turnir prati i bogat nagradni fond koji ukupno iznosi 15.000 eura. Od toga je za seniorsku kategoriju predviđeno 10.000 eura, dok će veterani podijeliti 5.000 eura. Vrijedi spomenuti da je i za gledatelje pripremljena bogata tombola s brojnim vrijednim nagradama. Organizatori poručuju da i ove godine očekuju dobru posjećenost te kvalitetan nogomet, ali i dobru atmosferu na tribinama.
0: Ovo je Infosat.
1: Na jednom od najjačih svjetskih karate natjecanja za mlade u Poreču, mladi koprivnički karatist Filip Cestar ostvario je odličan rezultat osvojivši brončanu medalju. Filip je u kategoriji kumite u 12 iznad 45 kg zauzeo 3. mjesto među jakom međunarodnom konkurencijom. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 471 natjecatelja iz čak 214 klubova i 41 države svijeta, potvrdivši status jednog od najprestižnijih karate događaja za mlade. U sklopu kampa održani su i treninzi koje su vodili vrhunski svjetski karataši. Brončana medalja Filipa Cestara predstavlja velik uspjeh za karate klub Akademiju Koprivnica te potvrdu predanog rada, discipline i kvalitetnog stručnog vodstva. Ovaj rezultat ujedno je veliki ponos za Koprivnicu i hrvatski karate, poručili su iz kluba.
0: Ovo je Infosat.
1: Članica hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk završila je posljednji i jedan od najzahtjevnijih pripremnih kampova uoči nastupa na U20 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje će se od 6. do 12. srpnja održati u Skopju. Pripreme je odradila u Kirgistanu, gdje su se okupile brojne reprezentacije koje pripadaju samom svjetskom vrhu ženskog hrvanja. Tijekom 10 dana intenzivnih treninga naglasak je bio na tehničko-taktičkoj pripremi i završnom podizanju forme pred najvažnije natjecanje sezone. Uz Veroniku je na pripremnom kampu boravio i njezin klubski i reprezentativni trener Ivan Lončarić. Iz hrvatskog kluba Podravka ističu da su kvaliteta rada, intenzitet treninga i prilika za sparinge s vrhunskim hrvačicama bili iznimno vrijedni za završnu fazu priprema. Do odlaska na europsko prvenstvo Veronika nastavlja trenirati u Koprivnici, gdje ovih dana radi na stabilizaciji forme i završnom tehničko-taktičkom usavršavanju prije nastupa u Skopju, na kojem će predstavljati Hrvatsku.
0: Ovo je Infosat.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay,

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

za kakvu nikad niste čuli.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji Domestik.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

emisiji danas donosimo. Županija osigurava 800 tisuća eura za jačanje zdravstvenog kadra. Pojedini skupštinari smatrani su na jakom svjetskom karate turniru. Ostanite tu. Koprivničko-križevačka županija

tehničkih registarskih oznaka koji je vozila 49-godišnja vozačica. Bila je za upravljačem, iako je prethodno bila izrečena zabrana saslušana i rješenjem puštena na slobodu, a sud će odluku o eventualnim sankcijama donijeti naknadno. Na turnira odigrat će se ukupno 6 utakmica, po 3 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Kod seniora će snage odmjeriti Lib Eura. Vrijedi spomenuti da je i za gledatelje pripremljena bogata tombola s brojnim vrijednim nagradama.

vodstva. Ovaj rezultat ujedno je veliki ponos za Koprivnicu i hrvatski karate, poručili su iz kluba. Ženskog hrvanja. Tijekom 10 dana intenzivnih treninga naglasak je bio na tehničko-taktičkoj pripremi i završnom podizanju forme. Veronika nastavlja trenirati u Koprivnici, gdje ovih dana radi na stabilizaciji forme i završnom tehničko-taktičkom usavršavanju prije 27 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar.